Destinul i-a scăpat de mult, primul în anamul i-a sunt, la copii s-a de învântări, de vin.